0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nyumbiti sielu ge kama la muri barana, kama gie la dirgu daba wa yuru le heret, itralia gie kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwei, luma hagibu ge gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya motu, uot niaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda. Hawaidi gea sabiawei gadir milu ha salba rubaya hada ge ha ubowa gubaya. Hagia ha madara gumba ya hongu wa hama unia, ridi ti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia, ani salba wa hagia hada ge grigia ha furumi ya tiaidewe se ilu bungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
2: Inebe la bungi umu rugu kuye mewengu ilu chinduza tanu la musra zidu. Utuko huma angule atiku balisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
1: Abaliabi aba ya angeli larigi abalariyegu.
3: Heigua, heigua. Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabri toseru.
1: Abaliabi aba ya haru wa angeli, abalaniyegu lau umala li hereti.
4: Le au duraguti lu mustru, lu matun liyaba. Igi la ligieme lu laguri dinu wa liri mustru, lu abu luho o le reberugu. La tu bei diven le lanina, la narime ligani pungiu. Le lesero bei lidon li copo na ligani. Aba men la sufriru, la uatu luma sufru ligibu gen mutum, luma hagibu gen ahimigu hasambi bai. La wari ruba, lugumu le liwatu le asufri le rudu balia, lu sultan. Uwa bei emera guni ni veyogu ni ayegu, hon ha awuduru gubaya lu mostu, lumatun
1: liawa,
4: ni
1: hon
4: ha
1: kawagubali
4: liri.
1: Nye balarihi wa hadere gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu lanie guwaba umalali nyubu itisielu geno.
5: Aburu habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Lia sifi isanga.
1: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti nule nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
6: Dabu mbaluba gule, ladiga chiluha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
1: Aba lasu kira gudu no lenye bay lwago duweri laluba gale muwar gugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du abaya angeli tida gale tempo lubungi to sielu montau gie laluba gale hamanatu. Aba yeti lafri du abaya angeli lida gale latari. Angeli ligia gabafuti lwago watu gemeti le lwago bay latari ligia. Aba lagu warun nule tau bay laluba gale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
7: Dabu mbaluba gale to hamanabu. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong la duga funa.
1: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubong. Aba lichu gunu lidong agai dina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bayi bayi lida agai dina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gi agai dina ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. Kaiburi irwa sa kilometru geyegu walau.
8: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe buseini sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya lwagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia ta.